0: ルイさん、メントス、メントス、メントス、メント
1: ス。もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ。お前何やってんだよ、お前やめろよ、なんでやってんの、お前。結局、